0: وطن. تھینک یو. اس دیش بھکتی گانے کے بعد ایک اور دیش بھکتی گانا ہے. آپ کا نام
1: عتیف پروین.
0: اور کون سا دیش بھکتی گانا سنا رہی ہیں؟